0: tormenta.
1: A unha da tarde 36 minutos, o teu nome é Bandeira, ese é o título deste tema interpretado por Uxía nese en disco homenaxe a Begoña Caamaño, a xornalista e escritora homenaxeada hoxe no Día das Letras Galegas, ese álbum titulado Indómitas. Día das Letras, no que hai que lembrar unha vez máis que o mellor que se pode facer cunha lingua é falala. Da igual que se fale mellor ou peor, pero o importante é falala, e falala con orgullo, porque non todo mundo pode presumir de ter idioma propio, idioma de seu, unha lingua que nos identifica como persoas e na nosa maneira de estar tamén no mundo. Ser galegos en boa parte é porque falamos galego.
0: Bailamos na sala.
1: 16 graos temos no exterior dos nosos estudios. Os ceos están anubrados, aínda que agora parece que quere sair un pouquiño máis o sol. O sol que fai falla que saia todos os días sobre a lingua galega, a lingua que é nosa. Grazas por elixirnos, en breve recuperamos programación en cadena con Gente Viajera, logo será tempo para información nas noticias da fin de semana. Bo proveito, moi boa tarde de domingo.

0: básicamente dirixiulle a unha página web que simulaba ser o seu banco.
1: Esa parte solidaria que queremos transmitir aos nenos, pois temos unha participación bastante alta. Queremos que o alumnado entenda a solidaridade, digamos que non é algo abstracto, senón un xesto concreto que comeza aquí no noso centro, non?
2: Ahora mesmo en Galicia hai Field Commission, creo que casi todas as cidades grandes, e eu penso que a zona da Ribeira Sacra podería tranquilamente, porque ademais é unha zona que pode encaixar en moitos xéneros cinematográficos.
3: En Onda Cero, máis de uno Monforte.
4: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
3: Onda Cero, Monforte, 91.8.

0: La noche electoral con Alsina. Onda Cero, Monforte de Lemos, 91.8 FM.
1: Agora é o momento.
2: Seguro que escoitaches moitas veces esta frase, pero se este verán queres ter piscina, agora é o momento de chamar a Instalaciones del Valle. Recibirás información e asesoramento profesional sobre a túa piscina e se queres, faranche presuposto, todo sen ningún compromiso.
1: Instalaciones del Valle, instalacións e reparacións de fontanería, electricidade, calefacción, gas, biomasa, aerotermia, xeotermia, fotovoltaica e tamén instalamos piscinas. En Monforte, Instalaciones del Valle, Polígono do Reboredo, Parcela 32, teléfono 982 40 45 89.
3: Pide un Ribeira Sacra cando vayas a un bar ou a un restaurante ou a mercar ou supermercado. Aposta polos viños desta denominación de orixe que axuda ao desenvolvemento local e a fixar poboación no territorio. Viños da Deo Ribeira Sacra. Aposta por eles.